Єдиний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: No, super.
1: Jest w radiu LMFM.
2: Коли вже не є землі, тяжко лишатися лемком, тяжко обстатися русином. Так повів карпаторусинський учений Валерій Падяк. Літературовед давно іздав книгу «Лемковський триптих на вигнання. Сучасна поезія русинів Польщі», де автор твердить, що нинішня лемковська література на вигнання – це реакція творчої інтелігенції на факт геноцида, котрий вчинила польська держава у 1947 році. Лемковський триптих – це літературні портрети трьох репрезентантів поезії на вигнання – Нестора Репело, Петра Мурянко і Володислава Грабана.
1: Гість в радіо LMFM.
2: Валерію Івановичу, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
2: Маємо низьку файну таку радість, бо можемо поговорити про щось таке необичне, тобто про літературу лемківську, днішню лемківську літературу або сучасну лемківську літературу. І для радіо LMFM подає якраз професор з Подкарпаття, і як ви вже казали, що це література написана на Прящущині і в Ужгороді, тобто написана не на Лемковині.
3: Не на Лемковині.
2: Не на Лемковині. Ясно, що лемки пережили дуже много, вспоминаємо знамениту операцію «Вісла», котра розметала їх по всьому світу, і література писалася у вигнанні у них. Вона писалася не дома, а не писалася на землях, котрих родились, з котрим була зв'язана історія з лемків, а іменно там, де їм прийшлося жити далі. Будьте добрі, я би хотів чути, що ви про це розкажете.
3: Дякую, Красно. Знаєте, тяжка тема, страшно тяжка тема. Тема поучительна. Історія лемків – то є не просто драматична, трагічна сторона історії русинського народу. І коли ми на то швидко позираємо, коли ми видимо, коли ми низько можемо читати, оцінювати, у першому ряді ми мусимо думати і на свою землю. Фактично, тема моя називається «Сучасна лемковська поезія, як часть літератури, але поезія на вигнанню». Ми можемо говорити за літературу лемковську на вигнанню, бо народ був, фактично, влада, польська влада вигнала народ із їх обітованої землі і розпорошила по вшитких усюдах польської держави. Витки були вишмарені в 45-му році німці, етнічні німці, і таких було 4 мільйони. І тих 4 мільйони треба було наградити деяким другим населенням. В ліпшому варіанті з України, з Білорусі, з Литви, поляками або людьми, котрі трималися польської орієнтації, тримались, називали себе поляками, але тих не виставало. І туди переселяли вшитких, хотів це, не хотів. І от так цілий лемківський народ був збаламучений владами і їх примусили вийти із своєї землі. Декого говорили, що підете на Україну, будете мати величезні там плюси, будете мати много землі ораниці, будете мати корови, будете багатсько жити. А на другому боці, коли часть, велика часть лемківця не піддала на ту агітацію польської влади, котра чим ведце би вийшло із лемковини наших людей жити і придумувала всякі акції, що то є бандеровщина. І вшитких лемків називала бандеровцями, так вони то називали наголос бандеровцями. І так влада рішила, що їх треба вишмарити з лемковини, і вона депортувала 100%, то значить ушиткоє лемковське населення виселила на запад Польщі, аби не сталося то, що стається, коли людей забирають, а пак ніякому печі хліб, ніякому ходити на роботу, то значить, щоб то та Западна Польща, да, як економічно екзистувала, і ніхто не звідався, це ти хочеш йти там, це не хочеш ти йти там. Нам, подкарпатським русинам, нам, русинам на Пряшівському регіоні, усе треба низько думати за наш національний або етнічний периметр. Всяде, де ми живемо, ми мусимо триматися своєї землі. Бо на лемках то відко, коли вже не є землі, тяжко боротися за асиміляцію, тяжко обставати русином, це лемком, якщо говорити за конкретну ситуацію. От низько ми поговоримо за те, що направду народ виселили. Але маленька часть вже в останні 20 років по рокові 1980, а фактично десь 1989, мала можливість вернутися на лемковину. Більшість наших гробів, тих старших генерацій, котрі фізично пережили то виселення, от вони на тих цвинтарях там, на западі Польщі, коли ви прийдете, а я ходив там, много раз ходив, то видите, що і по тих гробах можете узнати от ту трагедію лемківського народу. І там, на виселенню, лемківська література не щезла. Вона жиє. Зато ми її називаємо лемківською літературою на вигнанню. Я так означаю. Інші літературознателі можуть інше хто означувати. Я так назначую лемківська література на вигнанню. І фактично не є низька деякої етнографічної території, де лемки по виселенню би жили компактно, але є доста мобільна, доста така, знаєте, прутка лемківська література, котра до теперішнього часу є літературою єдної теми – депортації і геноцида. І от ця тема, вона привела і тому, що русинська лемківська література низька – один з красних образчиків модерної, актуальної літератури у Європі. Можна робити переклади на другі язики, і то треба робити, аби скипити ту біду або скипити ту травму, котру пережив русинський лемковський народ, культурам других народів. В німецьких перекладах німцям, у польських в першим ряді полякам, англійським язикові другим. То теж от проходить не так скоро, як би нам ся хотіло, але ця література є, і головне вона у лемківським русинським язикові. В першому ряді хотів би, кить можу, бо коли ви починаєте говорити за літературу, ми розуміємо, що література не екзистує сама по собі. Література – то часть народу, література – то часть історії людей, так, життя людей. Так люди формують своє життя, жетуй, вони хочуть хижку поставити, там в загороді, щоб квіточки були, а от тут їм треба, щоб була культура, щоб було школовання, а той десь близько їм треба, щоб була не лемкультура, а щоб була поезія, література і так далі. То значить, що фактично ми мусимо перед тим, як говорити за літературу, ми мусимо говорити за життя, за політику. А що так ся стало? І знаєте, той важний момент –

Говорили, що він чехословацький, бо то була Чехословакія, але на 82% то був вояки, були русини, прості русинські хлопи. І то самоє з лемками. Лемки ніяк не вказали себе. Може, як то польська політика говорила, що то були бандеровці. Але многі лемки признавалися, що лем, коли їх виселили до України, це виселили на запад Польщі, лем туди вони узнали, що таке Бандера і Бандеровщина. Ко такі бандеровці до кінця? Вони того не знали, а то подавалося через ідеологічні, через оті пропагандистські радіо, новинки, що не можемо викорінити в Карпатах Бандеровщину, бо там живуть лемки. То значить, що лемки, їх соціальна, їх політична орієнтація, то й не до чого. Це була політика тих держав, котрі по Другій світовій війні планували, як то є в Польщі, польську мононаціональну державу. По максимуму виселити вшитки другі народи і по максимуму завести, а то значить 4 мільйони національних меншин, головно німців. Виселення відбилося, і тепер на ті території треба було заселити чимісь то, кимісь то. І от рішила влада, не звідаючи те, що лемки жили в прекрасному карпатському пейзажі, цілоє їх життя, їх ментальність пов'язані із горами, із Карпатами, треба було виселити їх. Ну і по тій війні, по тій операції, як вони називають операція «Вісла», може здалося, що уже тепер, в сучасні часи, треба би, да, як означити, а що то було. І я, як історик літератури, історик культури, як просто історик русинського народу, і до кінця я от 15 років, да, коли в літі по місяцю, по два, по три місяці жив на западі Польщі, то ті родини, чув, як вони плакали, чув, що вони говорили, на що нарікали, і вже 15-річний хлопець розумів, що щось не так з тою політикою, коли такі милі, прекрасні люди виселені десь там і стали ворогами польської держави. Влада сокотила, щоб діти в школі перейшли на польський язик. Не було нашої церкви, да, коли за 40 кілометрів треба було йти на якусь свято до церкви, помолитися, може раз на місяць чи раз на два місяці договорювалися на возі, а то є по року від 1947, то значить же, то не так давно було, то не в 18 століття, або часи інквізиції, або, я не знаю, там часи дикого там Запада, як то у Америці, чи ще щось. Ні, то практично от-от часи. От коли прийшла по 80-ті роки революції, так, то ті революції, котрі ми кажемо, що демократичні революції, от як польська влада оцінює це, я мушу повісти. Я розумію, бо по Другій світовій війні русини стали одним із тих народів, котрий мусить винести на собі ушитки от оті експерименти мононаціональності і так далі, і так далі. То значить же, русини не можуть обставати на своїй землі лим так, як вони будуть асимільовані. І треба признати, що по року 1947 ушитки влади проти русинів проводили політику етноцида. А що таке політика етноцида? Да, хто буде пудитися? Кід ми не узнаємо русинську національність і кажемо, Іване, ти не є русин, ти є українець. Бо то і є політика етноцида. Кід ми кажемо, Іванку, а ти не підеш тепер у сімрічному віці до своєї русинської школи. Бо ми не узнаємо русинську національність, а ми про тебе утворили українську школу. І запхаємо дітвака до української, чи до польської, чи до словацької школи. Ото і є етноцид. Кід ми пак напишемо школьні учебники і напишемо, що сейсь народ відказався від свого імені, а чому би українці мали відказатися від свого імені? А чому би поляки мали відказатися від свого? А чому ми, русини, мали відказатися від свого імені? І ви тепер українці? Оце є політика етноциду. От вшитки вони проводили політику етноциду. Але то, що операція «Вісла» не була етноцидом, бо вона має вшитки знаки геноцида, я як історик спокійно оцінюю це як акт геноцида проти нашого лемківського народу.
І позирайте, польська влада, коли вона пише за, уже демократична польська влада, пише за виселення

0: Леня Лемки, вона пише їм за операцію «Вісла», котра була якби частю тоталітарної системи і основала принцип колективного одвітування. Це є то державна оцінка такого акту, перше, о чому операція «Вісла». Я знаю десятки операцій. Карпатська воєнська операція, приміром. Там іще операція по час війни там чи на території там 4-го українського фронту. Це ми тепер говоримо за воєнську операцію, ми говоримо за політику держави. Польська держава до теперішнього часу не хоче визнати цей акт актом геноцида. Але представте собі, що то та сама демократична польська власть легко узнає виселення кримських татар геноцидом. І коли ми попозираємо на Сойм Польщі, не так давно до кінця, у 24-му році Сойм Польщі дав таку правову кваліфікацію виселенню кримських татар. Депортація кримських татар із Крима у році 1944 і її наслідки були актом геноцида кримсько-татарського народу. А тепер давайте на місто кримсько-татарського народу поставимо слово «лемківський народ». Депортація лемків із Лемковини у році 47 і її наслідки були актом геноцида лемківського народу. Оце, що ми, русини, фактично потуплений народ, чекаємо від теперішньої польської демократії. Визнайте то актом геноцида. Я, як історик, котрий береться говорити за літературу, я мусу чітко розуміти, чом русини, фактично, чом лемковська література стоїть там, де вона стоїть, чом то література одної теми, чом то література, котра фактично, як написав Петро Трохановський, носить біль у генах. І це фактично згусток тої болі, та література. Вона реагує на вшитки політичні события, котрі були по року 1947, лем через ту проблему нашого виселення там. Ну і ясне діло, що коли ти вже розумієшся на тому, що то було за вигнання, ти починаєш розуміти. Ти позираєш, що до 1980-х років, а фактично до 1989 року у Польщі було заказано, дашь то говорити за операцію «Вісла». Тобто не можна було, не було ніяких публічних лекцій, не було ніяких публічних монографій, не було ніяких научних ізглядовань, не було ніяких дискусій на радіо, телевізії. Лем говорили, лемковський народ виселений, щасливий, і до теперішнього часу поляки кажуть, що то було, про них було доброе виселення, бо вони потрапили у світ цивілізації своїх і своїх Карпат. І я, коли я тепер віжу, аналізую лемківську літературу, перебачте, але вони і до виселення мали свою унікатну лемковську культуру і літературу. Розказувати в тих категоріях, що ви європеїзували або надали тому якісь елементи прогреса, це просто ганьба. Ганьба. Єдиний виход – то визнати цей народ народом, котрий перетерпів геноцид, а далі рішати його проблему. І от література лемковська, вона якраз та, котра не дає загаснути ті проблематиці. Вона не дає польському обществу розслабитися, що ага, вже умерла перша, вже умерла друга генерація виселених, вже ті, що
1: сьогодні
0: забудемо, да, все так, як була якась операція, що за операція? Операція «Вісла», а може операція «Одра», а може операція там «Дніпро», а може іще якось. От сама література, вона не дає. А ще говорю, вже, коли вже прийшла друга генерація, котрі вже скончили польські школи, і вона перейшла і на польський язик, лемківські писателі пишуть і в польському язикові, і роблять автопереклади в лемківському язикові, або пишуть по-лемковськи, а пак роблять переклади, ці автопереклади до польського язика, вона скипить то ту травму свою культурам тих народів, до котрих головне польського народу. І треба повісти, у Польщі много людей, котрі розуміють цю трагедію, котрі стоять на боці нашого русинського лемковського народу. Ну і 80-ті роки, коли наконець було дозволено, а от будемо говорити, стара, не то, щоб, знаєте, згори дозволено, просто от та тоталітарна система крахувала. Кожен день гірше і гірше. Економічно не справлялася з проблемами, соціально не справлялася, не могла вже контролювати опозицію і демократичні двігання, не могла контролювати радіо і телевізію і тих молодих інтелектуалів, котрі вийшли на авансцену. І от ми бачимо, як вона, що в Москві, що в Варшаві, вона крахувала, і от туди на повний голос люди почали говорити за ту лемковську трагедію. І нараз в літературу прийшло велике число наших лемковських поетів, писателів, прозаїків, драматиків. Ну, ми б нараз говорити, приміром, так, без того, хто головний, хто ліпший, хто, може, не так себе аж так много написав. Просто десятки фамілій. Семен Мадзелян, Миколай Буряк, Михайло Сандович, Андрій Копча, Павло Коробчак, Павло Ксеняк, Теодор Кузяк, Нестор Репела, Василь Хомик, Володимир Грабан, Петро Мурянка, Стефанія Трохановська, Павел Стефановський, Іван Фуджак, Олена Дуць, Яков Дудра, Іван Горощак, Іван Головчак, Меланія Собін, Іван Желем, Нестор Жилич. Можна ще назвати пар чоловік, котрі, може, менше знаємо за тих. Ми бачимо, кілько фактично в літературу прийшло людей. І от ці писателі, ці поети, котрі писали прозу, писали драматургію, а головне, таким головним візитком стала поезія. І от коли ми говоримо за тих літераторів, ми бачимо, що прийшла не одна генерація, прийшли поети не одного ідейно-естетичного направлення. Ми бачимо старшу генерацію, котра родилася на Лемковині, людей, котрі виростали на Лемковині, і котрі фактично фізично пережили виселення. От на їх плечах фактично відбувалося то переселення, то тяжкое переселення. Знаєте, хто противився польській власті, відправляла, польська власть відправляла до концентрачного табора Явожно. Бувало таке, що прийшли до чоловіка, сказали, виселяємо 3 години, а він казав, я із своєї хижі не піду, я ні в кому ніч не украв, честі не урвав, моя хижа, маю папір, не піду. А каже, маєш 3 години.
1: Угу.
0: Чоловік взяв, вигнав швидку свою родину із хижі і, обставши в хижі, запалив її. Прибігли, загасили огень, і його, як того, котрий возмущає спокійствие у польській державі, відправили до концентрачного табору. То значить, що фактично прийшли 3 генерації. Старша, котра пережила фізичне виселення. Ці люди скончили лемковську школу ще на Лемковині. Їхнє розуміння, фактично, вони є репрезентантами тої старої лемковської школи. Це класичні будителі, котрі тепер, коли можна було говорити, почали говорити на повні груди, говорити за трагедію русинського народу, за геноцид. І вшитко по-лемковськи, народним язиком. Бо про них польський язик – це було язик того народу, котрий іскривдив, котрий травмував, котрий фактично приніс гори. Але ми бачимо і другу генерацію. Люди, котрі родилися уже в перші роки виселення, родилися вже на западних тих землях, як вони казали, на Пісковиці. І вже 40 років, туся, вже тот мотив, як Мойсей водив
1: по пустині.
0: Да. А треба повісти, що запад Польщі – то таке Пісковиця, пісок. І то територія Пісковиця, живемо на Пісковиці, так, гіби 40 років блудимо по тих пустинях. І от та генерація вже ходила до польської школи. Вона вже чула за ту операцію «Вісла», «Лем», скорше від родичів.
1: Переказували
0: від сусідів. В школі, в польській школі, а вони мусили ходити до польської школи, а хрестили їх у польському ксьонц, у польському костьолі хрестив їх. То значить, у тих людей уже многі, знаєте, от ті вони були розмиті, бо тебе вже не треба твоєї деревляної церкви, ти не ходив до лемківської школи, ти учився у польській школі, і вони вже поступно були, якби привчалися до того, що вони живуть там, на собі почули то тяжкое їхнє дітство. Бо вони родилися у 40-ві роки, і ті 40-ві, 50-ті роки були майтяжкі роки. Це вже була друга генерація, котра цілком інша прийшла з іншими ідейно-естетичними такими ідеями прийшла в літературу. Кіть перше, то були будителі, котрі знали свою лемківську народну співанку, і вона була основою того їхньої поетичної творчості. Mm-hmm. Тепер прийшла генерація, котра в школах учила Адама Міцкевича, котра прекрасно знала польський язик, котра через польський язик знала і Гьоте, і Шилера, котра знала і Байрона. То значить, про неї вже був через польський язик відкритий світ, світова культура і література, і вона вже в своїй творчості йшла іншим путем. Вона глядала універсальні образи, універсальні конструкції, котрі були б похопительні кожному. То значить, що свою трагедію, але і перший, і другий, і третя генерація передають у твою поезії свою трагедію. Вони вже глядали через універсальні деякі образи. І на конець ми видимо май молоду генерацію, котра родилася вже так, і на чужині. Більшість із них були щасливі, що родичі так, сяк, правдами, неправдами, вже починаючи від 60-х років, купували на Лемковині старі хижі і переїжджали жити в ті старі хижі.
1: Верталися
0: правдами, неправдами, хоч лемтих 7-8-9 тисяч. І ми видимо, що ця молода генерація фактично виросла або прийшла в літературу от на тому пікові національного двігання в 1980-х років, коли русини почали збиратися у свої такі літні табори, як вони собі це на чужині, ватра на чужині, ватра у Карпатах. І коли наголос почалося говорити за лемковську трагедію, і от туди вони фактично прийшли в літературу цілком із своїми іншаков, уже третю концепцію ідейно-естетичного осмислення лемковської трагедії. Ми видимо тут молодих, головне, ми видимо, що вони всі-таки репрезентанти уже того і модерної літератури, модерної поезії. Ну, і коли ми говоримо за тих людей, то у тій книзі, котру я тепер видаю, а вона називається «Лемковський тріптіх на вигнанню. Сучасна поезія русинів Польщі», то два слова сказав би просто за саму книжку, як вийшло, що вже в рамках Пряшівського університету я читаю курс «Сучасна русинська література». І коли я читаю курс «Сучасна русинська література», то все виникає або приходить вопрос, а сучасну літературу на Словакії, коли ми читаємо, то на кого ми маємося орієнтувати? Цілим на писателів словацької держави? Це, може, ми там маємо говорити в ширшому контексті за нашу русинську літературу. Приміром, за літераторів сучасних Подкарпаття. Гавать воєводини, гавать лемковини. І так поступно в таких дебатах, дискусіях із своїми студентами ми прийшли на те, що студенти хотіли би маленько, хоч маленько знати і за сучасну літературу наших лемків. І так ми відділили 6 годин на вивчення лемковської літератури, а так як ми не маємо ані книжки, ані учебника, і в світі іще ніхто не написав отот учебник сучасної лемковської літератури, і не екзистує, то я рішив, що в рамках свого курсу я напишу такий маленький учебник до 200 сторін, аби наші студенти мали можливість і читати поезію лемковських писателів, але і мати деяку критичну оцінку, критичні тексти, що то за література, як вона оцінюється. Ну і я вибрав із тих трьох генерацій, за котрі тепер говорив, старша, середня і молоді, я вибрав по одному писателю. Оби через творчість, через літературний портрет одного показати цілої направлення. І так вийшло, що поміж то ті перві будителі, котрі родилися на Лемковині, котрі туй виростали, котрі ходили туй до школи, і котрі фізично зажили от того виселення, я почав говорити за творчість Нестора Репели. Коли ми говоримо за от тих наших традиціоналістів, писателів, котрі вже учились в польській школі, але не забили на свій край, котрі фактично добрі тямлять через бесіди з вітцями, через бесіди із сусідами, просто широку русенську громаду за операцію «Вісла» і за тот геноцид, от вибрав творчість Петра Мур'янки. І аж на кінець модерна література, на такий вже модерністський підход до літератури, коли ти читаєш стих і от того, накілько ти готовий прийняти ту поезію, накілько ти готовий порозуміти ту поезію, бо треба бути ерудованим, знати і історію християнства, треба, приміром, знати і світову літературу, треба знати польську культуру, треба знати лемковську, це там, я не знаю, восточнославянські культури, але треба знати і ширший європейський контекст. Угу. От того, накілько ти готовий, ти розумієш, що хотів автор, поет тобі сказати. І от третя генерація такої модерної лемківської поезії. Я вибрав поезію Володислава Грабана, угу, котрий не так давно, в 25-му році, відмітив 70 років. І так поступно вийшла от така книжечка, котра може через три літературні портрети показати вам творчість трьох лемковських писателів. Якщо говорити за першого, Нестора Репели, котрий родився ще в році 1923, мушу повісти, що його виселила польська влада на восток. Угу. Він не хотів. Цілий рік ховався, бігав по своєму селові, наймався на любі роботи, лем же би дали їсти, пити. Але польська влада силово виселила в 1946 році на Україну, і так він оказався аж на Донбасі.
2: Молодий був, 20 років, мав.
0: Айно, ти був цілком молодий хлопець, ну, представ собі, що Лем тепер вирос, так? Але треба повісти, що то була майтяжка доля у тої генерації. Вони вшитки родилися в 20-ті роки. Вони вшитки мали 15-16 років в 39-му році, коли почала Друга світова війна, і на Лемковину прийшла німецька нацистська адміністрація. І у цей час появляється такий термін, як «остарбайтер». Тобто ті, котрих з Востока
2: на роботу брали.
0: На роботу. Треба повісти, їх не брали на роботу, їх силов гнали на роботу. І коли ти тікав десь, або там не хотів, або тяжко робив, або ще щось, у тебе, на тебе чекав один з концентрачних таборів, німецьких нацистських концентрачних таборів. Mm-hmm. То значить, Нестор Репела пройшов через вшиткою, був остарбайтером. І в 45-му році, коли скончилася війна, він вертається домів на село, і польська влада його виселяє на Україну. І от ціле своє життя у Донецькій області, а я мушу повісти, що близько того є такий варош, як Іловайськ. От ціле своє життя він живе там, робить у колгозі, пасе колгозний статок, робить деяким ключником там, я не знаю, в клубі виступає, читає свої стихи, коли якесь свято 8 марця, да, 1 мая, день там солідарності, там іще колись. І тут треба повісти, що вони вийшли декілька родин, і вшитки були лемки, і йшли у степ, і у Степові заложили нове село. То значить, вони вшитки лемки, але представ собі, що таке в Степові поставити хижу, вулиці, електрику.
2: Коли не є ніч.
0: Коли не є ніч, айно. Але між тим, ота любов до поезії, вона його тримала, і він писав стихи. Кожний його стих – це така ностальгія за свою лемковську землю, за своїм світом. Кожний стих передає один фрагмент життя лемків, розказує за лемківські традиції. Ну, аби просто хочу прочитати, хоч лим єден стих, коли от він ціле його життя, він тужив за тим, що коли я ся верну домів. Бо лемківська земля – то є моя оцюзнена, я хочу вернутися. От він пише, приміром, в одному стихові пише, «Я гори Карпати безмірно люблю, віжу то ти гори навіть, коли сплю, бо гори Карпати – отчизна моя, там няньо і мама народилися». В другому стихові пише, «Притягають мене гори своїми верхами, гори мої ви Карпати, баную за вами, шум потока мені чарує, що тече в долину, радо би мені ще послухав, хоч одну годину. І от так от стиха до стиха ми видимо і ту тужбу, ми видимо ту ностальгію чоловіка, котрий любить свій край, а не може вернутися, бо із Донбаса вернутися в Польщу було заказано. Ті люди, котрі хотіли вертатися, їх просто розстрілювали на границі совєтські пограничники. Ну і один з таких стихів, який я прочитав би цілий од нього. Якби мій крива орлини і міг би літати, полетів би на родину сів гори Карпати. Якби я си був пташином, мілим жайворонком, полетів би глемковину грідну місторонку. Ой, якби я крива мав, і міг їм літати, полетів бим, заспівав, гей, гори Карпати, полетів бим, заспівав сі пісню орлину, і том піснем звеселяв рідну лимковину, полетів бим готим керунку, де ємся народив, і сквонив бим головоньку на прадідах гробів, поцювував бим кресточок, кляк на ноги обі, зросив бим слізьми квіточок, що ріс на тим гробі, помолив бимся за душі, гріб руками обняв і сердечно, щиро й душі померлих бим спомнув, якби я си бив том пташком, цвіріночком милим зацвірінькав бим на дашку рідної хижі милой, зацвірінькав бим на плоті, зазирнув гвікенце, і хто ж ні пісні, то отти звеселив бим серце. Ну от така вона поезія од Нестора Репели, котрий там, си представте, глухий степ, і десь на Донбасі, де чужі народи, чужі люди, котрі прийшли на Донбас, і от там тот Лемко, котрий пише кожний божий тиждень, пише якийсь стих, а пак тут і стишки читає на всяких в домі культури, які то були доми культури, які, і церква була, то, знаєте, проста якась стайня, на котрій поставили таку одну цибулю прикліпів, ясно діло, що убожество, тяжкое, бідне життя вони мали, але поезії він обставав Богом, у поезії він обставав тим, хто високо тримав марку і там не забув на свій лемківський язик, писав народну бесіду, от як його навчили в школі, так він і писав. Між тим, Вунелем писав стихи, любив народну поезію українську, і російську, і польську, і от що інтересно, перекладав то-то вшиткоє на лемківський язик. Представте собі, що українського писателя Степана Руданського є такий стих «Подуй вітре на Україну», yes, котрий став таким, то є романс, але він став народною співанком. А от Репела взяв і переписав його, фактично переспівав. «Подуй вітре Глемківщину, де залишив я дівчину, де залишив кари очі, подуй вітре опівночі, між горами єсть долина, там селечко моє рідне, а то моя лемківщина, хтим селечку єсть хижина». І далі пише за дівча, котрої спить, «Якся заб'єгне й сердечко, якся зотхне тяжечко, як заплачуть кари очі, вертай вітре опівночі, а якщо мене забила і другого пригорнула, тося роздуй по долині, не вертайся з Лемківщини». У автора є поверх 100 народних співанок, котрі він переписав на лемківський язик. Представте собі, що були то за поети. Ну, другу генерацію нас представлена у книзі творчістю фактично метра одного з таких важних русинських активістів Петра Мурянки.
2: Трохановського, Петро Трохановського.
0: Трохановський, котрий пише під псевдонімом Петро Мурянка. Петро Мурянка родився на Пісковиці, на Пісках. Там ходив в школу, і коли він пише за своє дітство, то пише все, що яке то було тяжкое дітство, яке то було фактично, все пише у біло-сірих тонах, у біло-чорних тонах, там немає фарби у тих цвітах. «Як метелики трепотливі дни пролетіли, молодість, як шафлик без денця порожня, знаку по собі не лишила грядущим дням. Ну і пише, що стає поетом туди, коли його родина, фактично мати його, вдовиця, рішається вертатися на Лемковину. І от у 80-ті роки, в 1976 році, він все вертає, фактично їх родина, старший брат і він, і мати вертаються до Криниці, фактично, той він робить, а до того у Варшаві він скончив духовну семінарію, учився на священника, на попа, теж, значить, вже має освіту, освіта йому відкривала доступ і до духовної поезії, християнської тематики, через, як чоловік, котрий учився в духовній семінарії, ясное діло, через язики, через культури міг познати і другий світ, ясное діло, впливи російської літератури і польської літератури. Вшитко він на собі прочувствував, але межи тим у 80-ті роки, коли зачинається отот ренесанс, він стає одним із лідерів русинського общественного двігання. Він один із тих, хто закладав лемковську ватру вже ту й в Карпатах, а не на чужині, і зачинає видавати перший лемковську книжку або книжку в лемківським язикові. І от пише з тих «Де ви?» в збірці Мурянчисько, 1984 рік, це вже його друга збірка, пише: «Доле моя завзята небом, болотом, роками, милями, двіганням за вами, правдом, як сокіл води на камені, серцем, як дзюба отвореним, не надходжу спраглий. Не дасться напити соколу води із каменя, так і мені не дасться фактично вернутися на свою рідну землю». Ми видимо ото трагізм у творчості. Або, приміром, у стихові «Лемківський крест» пише: «Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах поза 33 літа уж ждеш, колися вернуть додамі от себе лемки на свою отцюзнину». Автор в стихові «Відіти і гмерти», а то і збірка «Сухі баділ», вона була фактично перша його збірка, пише, що не хочемо, обертаєшся до Бога, обертаєшся до тих природних сил, до сонця фактично, обертаєшся. Тут глибокий символізм, що зогрій нас теплом, бо не хочемо на тіл землі обстати сухим бадиллом. Ми є народ, блесни міщі, випликай квіття на землі рідній, рід мій свобідним вигрій. І аж так, зайд, а я уж радости без мір возьму на плечі, ноги за тобом повлечу до змірку. Як ми видимо, то вже друга генерація лемківських поетів, прекрасна поезія, возвишена поезія, котра надихає, поезія, котра дає, ну, можемо говорити за Петра Мурянку як одного з наших великих лемковських інтелектуалів, котрий приніс в літературу, відно з другими такими, як і він, молодими поетами, приніс в літературу от ту тематику, от тої лемковини, котра обстає низька без лемка. Атлантида, котра фактично понурилася у воду, котра щезає, і от вони просто в своїх творах убертаються, знаходять от оті універсальний спосіб, універсальні образи обернення до сонця, обернення до сил природи. Це обернення через молитву до Бога, що ми на сіл землі, ми, лемки, не хочемося стратити. Зогрійте наш народ своїм теплом, поможте нам. І кожен по-своєму то робить. Так що от Петро Мурянка, котрий тепер 79-річний Петро Мурянка, він це родив у році 1947. От продовжує творити, кожен рік много робить, хоч шкода поезії менше обертає увагу на поезію, але пише й теж драми. Не так давно написав прекрасну історичну книжку «Історія села Білцарева», котра так і називається «Білцарева. Історія того села». Ну і послідна, третя генерація, а ось третій літературний портрет, котрий є представлений в моїй книзі, котра так і називається «Лемковський тріптіх на вигнанню», це є творчість іще одного нашого лемковського поета Володислава Грабана. Володислав Грабан теж родився у році 1955, родився теж на Пісках. То значить, Уже 18 років на тот час наші русини, лемки були виселені, але ще маленьким хлопчиком у 62-му році фактично був 7, мав 7 років, і ще до школи мав іти. Отець і мати рішили, що вони ся вернуть домів на Лемковину, і теж правдами-неправдами було заказано, не може було ся вертати, але вони вернулися. Так же Володислав Грабан уж ходив до школи, виростав на Лемковині, була то вже не та Лемковина, на 90% була заселена тими поляками.
2: Поляччина,
0: айно. Так же жив фактично по межі поляки, учився в польській школі, знав з дому, від вітця і матері, знав прекрасну лемківську бесіду, ходив до польської школи, так же виростав двоязичним поетом. І його дебюти поетичні і літературні відбилися в польськім язикові. Але його не можна назвати польським язиком, бо фактично єдина тема, котра до теперішнього часу, от то в червону нитку проходить через ушитки твори Володислава Грабана, то є наша лемківська трагедія, то є виселення, то є та операція Вісла, а ведь тут геноцид лемківського народу. І ясно і діло, що, знаєте, вся поезія у Володислава Грабана – це вже така асоціативна поезія, коли ти мусиш бути готовий до сприймання тої поезії, коли ти не маєш деякої підготовки, деякого багажа. Це у християнській тематиці, це у античній тематиці, це у історії славянських народів. Тобі многоє покажеться таким, воно ся не, тот з тих тобі ся не розкриє. Ти мусиш бути готовий до того, що ти будеш читати тот стих. Ну, я би хотів, приміром, прочитати маленький стих. На початку лим прочитаю його, аби кожен, хто учує, міг собі витворити свою представу, за що пише автор. Називається «Екзодус». «В зелених очах тополі вітру дотик весняний блудит, глядат страченої краси верхів, в тіні смереків Божа матір іде застиглим зором, за нього церков роздерта вистрілом гонтів. Потік в лозинах співать «Алілуя, алілуя, алілуя». Видимо той прекрасні якісь образи, але не можемо порозуміти до кінця з першого разу, що хоче автор, бо ми видимо прекрасний пейзаж, алілуя, природа, потік, ну хвалить творця, котрий витворив Карпати, тот прекрасний божественний куточок. Але на цьому видимо, деяку Божу матір іде застиглим зором. А чом застиглим зором? Але за нього іде церков, роздерта вистрілом гонтів. То значить, наша церков, котра винищена, фактично скалічена, гонти, то є, що та шингла, котра кладеся, шингла, гонти, котра криє стріха церковна, а чом роздерта вистрілом гонтів. То значить, бух, так, деякий, я не знаю, експлозія, і стріха церкви розлітається. І я от коли почав читати, розділив то на три такі пазли. І от кожний пазл витворює свій образ. Перший, приміром, в зелених очах тополі вітру дотик весняний блудить, глядать страченої краси. От тут вже видимо якісь мінорні нотки, так? Якусь ностальгію. Глядать вітер, чомусь то глядать страченої краси. А блудить в зелених очах тополі. Вітру дотик весняний, і було то весною. І ти розумієш, що дія відбувалася десь на яри, бо дотик весняний. Далі ми видимо, що в тіні смереків Божа матір іде застиглим зором. За нього церков роздерта вистрілом гонтю. І тут вже видимо, що іде то край смериковий. То значить же Карпатський, а церков роздерті гонти, дерев'яна сакральна архітектура. І якби домінантом того образу іде потуплена, Божа матір іде застиглим зором. А чом застиглим зором? Бо вона не спасла народ. Заступниця не заступилася тот народ, коли його виганяли свої, проганяли свої землі, як варварів. Але природа, третій пазл, вона обстає божественно, і вона славить творця тими, знаєте, як черчить потік. Алілуя, алілуя, Алілуя. І коли ти зачинаєш...
2: Це звуку наслідування такое, як потука.
0: То є велика робота поета, велика робота, котрий витворює мінімальними тими, знаєте, средствами, витворює прекрасний поетичний образ. І коли ми вшитко то прочитали, ми читаємо назву «Екзодус». А що таке «Екзодус»? А то виход. І ми знаємо прекрасно, що «Екзодус» – то є біблійний текст. Так, виход Мойсея із жидівським народом із пустині, то значить виход або однайдення обітованої землі. Що наш 47-й рік поет може назвати знайденням благословенної землі? Ні, тут щось другое. Ти починаєш аналізувати, думаєш, а може то 1947, у році 1947 була одна шифа, коли по геноцидові, по голокаусті, жиди сказали, що веце не хочуть жити, вони хочуть, щоб їх вивезли на обітовану землю, і вони найняли величезну шифу, що вони йдуть до Єрусалима, вони хочуть жити там. Їх не пущали. Тут в шифу була арештована, називалася «Екзодус», і було то в році 1947, коли лемків виселяли, жиди пробивалися до Єрусалима на свою обітовану землю. Це, може, за все хотів автор сказати? Аж на конець, коли ти деякі слова опустиш у тому образі, ти починаєш розуміти, що, а може, «Екзодус» – то цілком інше коє. Кидь ви пам'ятаєте... такого художника, сюрреаліста, ну, можна сказати, що Пітера Брейгеля старшого, коли у нього сліпі йдуть, і один перший, а за ним за руку, другий, третій, і коли перший паде, то другий, котрий орієнтується на нього, вшитки падуть. То є прекрасний образ. І процесія уражених. І коли ми назад вертаємося до образа, що Божа матір іде застиглим зором, за нього церков іде. І ти вже видиш образ, от тот сюрреалістичний образ із, Бог знає, пережих епох от Пітера Брейгеля. Божа матір іде застиглим зором, за ньом церков роздерта. Єдин образ. Автор витворив маленький поетичний твір, поетичний шедер. Єдин образ, а кілько асоціацій. Але я думаю, що автор хотів тим словом «екзодус» повісти, бо він написав його в 1987 році. 40 років вже перейшло від операції «Вісла». Жиди 40 років із Мойсеєм ходили по пустелі. Автор тим хоче повісти. Доста. 40 років находились ми по польській пісковиці. Нам треба іти на свою землю.
2: Вертатися.
0: Вертатися на свою обітовану землю. І на кінцьові нашої стрічі я хотів би повісти, що автор іще в одному з своїх стихів, котрий так і називається «Псалом», так, або іще в одному з стихів, який наслідує наш «Отче наш», він бере формат нашої главної християнської молитви і наповнює її реаліями лемковської трагедії. Він, гейби, в молитвословній формі обертається до Бога, аби Бог заступився за наш народ. То чуйте, як красно він пише і це говорить за безмірний талант лемковської поезії, лемковського поета. В капці води можна узріти океан, от у сьому стихові Грабана можна узріти глибину його поезії. Отче наш, помилуй зеленом весном рід наш давній, дозволь святити ім'я Твоє оздоровленим квітом безкиду, що вирастат під небеса вежами церковних бань. Найкрила гірських хербетів царством для Тебе будуть, як і для нас за віки. Гніздом надії били, хижом відцівськом з волі Твоєї. Дай нам колосисте зерно, волошки, як очі матері усміхнені, здойми й тавро боляче, бо і ми вибачили ворожій пісні. Не дозволь блудити серцям нашим в тьмі живота. Царюй нам в зеленій Євангелії полонин, де кости наші розшмарені серед співу птахів лежать. Бо не час повісти. Амінь.
2: Прекрасно.
0: Прекрасна поезія в моєму розумінню такі образчики поезії, такі передачі мені, можу ли мінімум мінімором показати ту величну лемківську поезію. Честь і хвала нашим лемківським поетам, котрі в такій тяжкій ситуації, в таких катаклізмах політичних витворили такі шедеври, котрі вже тепер, ми знаємо, заслужили того, щоб були перекладені многі язики, і аби за наш лемківський геноцид розказали цілому світові.
3: Валерій Іванович, я дякую вам. Дуже файно, тому що тепер якраз слухателі ЛМФМ, ну, а це в більшості все-таки лемки, увидять позор збоку, увидять той позор на їх поезію, на їх біду, на їхнє вигнання, на трагедію лемківського народу і висвітлену ту трагедію у літературі нинішньої лемківської поезії. Ну і, я думаю, що вони дадуть достойну оцінку.
0: Дякую. Я мушу повісти, що на додаток до вашого, що я як русин з Ужгорода легко розумію лемковську поезію. То такое, якби було написано десь у Мукачеві, це в Березному. Бо ми єден русинський народ.
3: Це домаг нашої, це повністю.
0: Абсолютно. Зато фактично ми вшитки маємо знати і в Ужгороді, і в Пряшеві маємо знати, що ми маємо. Бо то була одна важлива мотивація, чому я сів на те, щоб написати сучасну поезію русинів Польщі і низька фактично. І от завтра у мене буде далша лекція за лемковську літературу.
3: Прекрасно.
0: В Пряшеві на університеті, аби ми вшитки знали, що ми маємо, я то много раз говорю, нам все доказують, що ми якийсь, знаєте, народ не безкультурний, без там, я не знаю, це абсолютно неправда. Ми є висококультурний народ. Ми такі, як другі культурні народи Європи. Ми маємо повне право бути русинами і розвивати свою лемківську, русинську, нашу народну культуру.
3: Ну і мусимо це доказувати, поваренькі. Дякую вам, красно.
0: І вам дякую, що сте прийшли.
4: Гість в радіо ЛМФМ.

Поема про бурю. Як богочорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в Парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козка. І всутки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів.

Пронавже не є чудним, коли челядник, котрому тече анецятки русинської кругли, рахує сам себе карпаторусином. Такою вже було між гостями голосу русину Подкарпаття. І це нас швидко дуже тішить. Сергій Савчук родився в сім'ї етнічних українців, котрі в середньої, що між Ужгородом і Мукачевом, прийшли на роботу. У селі, де жили руснаки, словаки, мадяри, роми, українці, другі народи, Сергій заговорив алем у 3 роки, айбо вже в 7, перший раз загув на свадьбі. За Подкарпатську Русі русину наш герой зачув у Голландії, де проживав жену Корпуш Надію 3 роки. Там же, у 1991 році, в Агазі, на вулиці Явар-стріт 40, родина Савчуку обратилася в Європейську організацію непризнаних народів, ідентифікуючися русинами. Про це споминить Василь Сочка-Боржавін у своїй книзі. Коли вернулися на Подкарпаття, вони стали активними учасниками русинського розвою, а Надія – неофіційним секретарем голову Общества карпатських русинів Івана Туряниці. Гудак і співак Сергій Савчук написав і пише музику на слова русинських поетів Івана Туряниці, Юрія Чурія, Романа Піщальника, Михаїла Чухрана, Тамаро Керчі, Лесі Адамові Стецович. Свої пісні сам під акомпанемент акордеона і презентує.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Сергію, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Низько у твою хижість ми се встретили, твою ужгороді, і я дуже радий, тому що твоє творчество – це ще один такий додаток у російську культуру. Я колись пам'ятав у Поліні, то виступав, коли була презентація Лесі Адамової першої її книжки, і я туди гойкнув, кажу, от наш русинський бард. Той маємо наш шансон, тому що манера, в якій ти співаєш, вона не похожа ні на що. Маємо дійсно прекрасний
2: фольклор. Дуже талантлива лічність. Жаль, що таких талантів русину по всьому світі розметано. Вони, звісно, не забули, слава Богу, свою бесіду, свій язик. І дуже їм благодарні, коли вони далі і далі тримають всю цю культуру.
1: Ну і ти підтримуєш, тому що ти дійсно позирав, слідиш за тим, де появляється якийсь файний стих, ти моментально пробуєш з нього зробити співанку файну.
2: Ну, бо так душами іде із-за того, що я вирос у, можу повісти, у вашій культурі, у русинській культурі. Родився в Середньові, куди загнали мого отця як кіномеханіка, а маму як акушер-гінеколога. Вони там все зайшли, побрали.
1: А утки був нянько родом?
2: Отець із Вінниці.
1: А мамка?
2: А мамка із Херсона.
1: Ага.
2: То чисто такі два українці, які се зібрали зовсім у такому краю, де мало кого говорив ще по-українськи, середньо. І так, і про мене така історія, що я до 3 років мовчав. І всі се боялися, що я ся німим родив, боялим голову вертів то на одного, на другого. І коли мені було вже 3 роки, туди прийшла одна циганка, взяла мене на руки і каже, ну, Джанес, море, Джанес. І я заговорив, 3 роки я заговорив, бо циганка мене тримала на руках, сусідка мадярка, казичовколом Йовригелд усе каже. Словаки повно ходили через наші кирти і ми все общали. Не говоря вже там, і німці були, а особливо був дуже дуже інтересний, бо не знали туди ще слово русин. Тобто всі казали, я руснак, але про що?
1: Ти розказував, тебе і хрестили в 2 церквах, а ну переказує сестра Фудок, дуже інтересний.
2: Ну, інтересний рисунок тим, що Кум'ят Пішта був моїм хресним, він був великий цимбур мого отця, фотограф, і коли мене хрестили, він мене поніс у 1-ю церкву, 2 церкви стояли рядом. Ага. Я так знав, що то католики, а там православні. І він мене покрестив у 1-ю церкву.
1: Православна на той час, так? Да?
2: Католицька
1: була, ну, там вона на той час не могла бути, бо то був совєтський час.
2: Ну, я знав, що туди, у ту церкву ходили усі словаки.
1: Ага, то думна католицька була.
2: Всі словаки ходили всю 1-ю церкву,
1: ага.
2: А останні всі ходили такі, русини
1: у другу. Ага.
2: У другу.
1: А, то ти перший раз у католицьку церкву.
2: Да. І він мене покрестив чомусь сам, без кресної, вуніс, і туди до нього підбіжала моя кресна, пісениця Ірина Івановна. Вони з чоловіком робили в середянській больниці. Схватила мене і понесла в 2-ю церкву. Так що я в єдиний тот же день був 2 рази хрещений.
1: Ти вчився теж в середньому, у школі?
2: В середньому я закінчив школу, але факт тот, що з 3 років, яким отколем почав говорити, мені отець подарував гармошку.
1: Ага.
2: Він дуже любив збирати інструменти і ремонтувати їх, бо повний двір у нас були все цигани, а все... Цигани – це музика,
1: правда,
2: танці, весілля. Цигани не мали гроші платити за кіно, і отець їх пущав задаль позирати кіно. А тоді були якраз у моді індійські фільми, то їхнє «Цингай». Так що була така у нас весела домашня обстановка, все, з музикою. Ну, і з 3 років я як почав, як говориться, і на ногах ходити, і вже говорити. Я почав ходити по людям, бо мене всюди кликали: «Сережка, пой заграй, даш то нам». Угу. Не було у селі, в селі був єдинствений музикант, це мій отець. Була ще група Басарабу. Це були дуже такі браття музикальні, сильні, здорові.
1: А що, то був ВІА, вокально-інструментальний ансамбль такий, це що, то у них було тим братом?
2: Туди ще не було ні ансамблю, ніч. Вони були троє. Один грав на саксофоні, другий на акордеоні, а третій співав. Дуже красиво співав Йовзі.
1: А музикальну школу то закінчував?
2: Знайомство з музикою, образування, пішло від монашку. У 5 років мене дали до монашок, вони недалеко жили, у центрі. І там учився грати на піаніно. На піаніно, вдома на гармошці, по людям з маленьким акордеоном ходив. І вже коли пішов у середньовічну школу, наряду з тим, у 2 класі я поступив у Ужгородську музикальну школу. Їздив на автобусах туди-сюди 5 років. Коли я провчив 5 років у музикальній школі в Ужгороді, поступив їм одразу в музучилище Ужгородської. Там їм все провчив 2 роки. А сама моя музикальне образування пішло межі людьми. У 7 років мене прийшли до моєї мами і кажуть: «Дайте нам Сережку на сесь вечір». А чому? Бо у нас свадьба, а не є музики. А знаєте, як то свадьба без музики. Ось ваш Сережка грає, ми його принесемо і однесемо назад. Не переживайте. Матися розплакала. Ну, і мене на плечах понесли через Кирти на свадьбу до Словаку. Це була перша в моєму житті свадьба, де поклали шапку такої коло мене недалеко, і кого хотів, туди метали гроші. Ну, але то ще були сталінські гроші. Я пам'ятав, там я ще перший раз вивчив і граю, може, 100 разів на протязі тої свадьби. «Танцуй, танцуй, викруцай, викруцай, лемі, пічку не рушай, не рушай». Прийшов їм дому з мозолями на руках. Я не лічив, кілько там грошей, бо, як говориться, мертвий їм упав на постіль, заспав їм. А мати рано сльозами каже: «Сережа, та ти заробив половину моєї зарплати». Вона доставала 59 рублів туди в місяць, а я заробив на словацькій свадьбі першій 33 рублі 50 копійок. Но нікдання гроші не інтересували, я все віддавав. Я не знав, скільки в мене в кармані гроші. Ну, бо оттоді пішли свадьби. Я закінчив середньовічну школу, я ані разу у суботу не був на уроках. Бо по суботам свадьби. Ну, і коли мені видавали атестат, то було засідання педагогічної ради, що йому класти, з яких предметів, які він по суботам є, а він ні разу не був у школі. Ну, тоді Анна Івановна, яка вела астрологію, стала, каже: «Я му кладу 5 лем за то, що коли він грає, в мене ноги всі йдуть у танець».
1: Самі, звідуть.
2: Ну і так і останні мені понакладали 5. Так що школу я закінчив з 2, по-моєму, 4. І все було, як говориться, далі і добрі. Але я поступив у філармонію, мене покликали співати. А в філармонії тоді це був такий місто культурної. Мені було рівно 18 років, а перед тим, коли я кончав школу 10 клас, нас загнали всі у кінотеатр побзирати кіно. Оця вже мого, на жаль, не було. Він умер, коли мені було 8 років. І у кіно я увидів, як виходить на сцену Муслім Магомаєв. Mm-hmm. Я до тих пор не чув ні про нього, ніч. І коли я учув, як він співає «О море, море, преданим скалам». Я був як заіпнотизований. Побіг їм дому, схватив їм туди баян у руки ставим перед зеркалом і теж заспів «О, море, море, преданим скалам!» І от тоді я почав співати. Бо до тих пор я в основному лем грав на свадьбах, ніхто не співав. Ну і так в філармонію попав я артистом, але судьба мене звела з моєю теперішньою жоною Надеждою. І я сознательно лишив філармонію, хоча була одна і веска причина. Культура музикальна, вона дуже, можна повісти, як і культурна, так і аморальна. Я всю аморальщину у собі не мог перебороти і з судовольствием її лишив. Ну, хоча співав і до сих пор.
1: Ти лишив філармонію.

0: Коли в музучилищі, то я набирав музиканту із тих, кось я там учив.
1: Ага.
0: Все було і подспор'я, бо там були дуже талановиті люди, але заробити в суботу, в неділю, дополнительний, це було для них великий стимул. Тому і вони викладувалися, як говориться, і цінили це все діло. І так дуже много я робив по всім ресторанам міста Ужгорода. Зеркальний зал, Верховина, Скала, Ужгород. В общем, сяди, де мене покликали. І на виїздах. Одна із останніх моїх робот була у Палаці піонерів, де я теж сформував дитячий ансамбль. Там їм проробив 10 років. Але прийшов, як кажуть, Горбачов. І почалися зовсім другі реформи. Друге життя ся почало. Заробляти було що, а купити не було що.
1: Правда.
0: Да. Ну, нам підфортунила з жоною судьба поїхати в Голландію. І ми туди поїхали. І теж судьба така, що ми залишили там на 3 роки. Одна жінка руськоподдана, яка там прожила з моменту війни, бо вони з чоловіком утікли із Словакії.
1: Другої світової війни.
0: Да, оказалися в Голландії. Ну, і її, як дуже класного переводчика, пригласили в Совєтське посольство робити, і вона там проробила 44 роки. Ну, але на старості не було кому за нього ухажувати, бо чоловік умер. А голландська обслуга її не устраювала, бо не знала варити борщ.
1: Ну, понятно, наші
0: пельмені так. Ну, і ми за тою попали, і вона, можеш повісти, мене усиновила. І ми там прожили, доки вона не померла, 3 роки, і вернулися назад сюди, на свою родину. Ні за що там не хотілося обстати лемпою. Ну, і причині, що то не нашої. Там рай, звісно, рай для голландців, для всіх приїжджих, колем із їхніх колоній не приїжджає у аеропорт. За 5 минут їм виписують голландський паспорт. Вони мають всі повністю права Голландії.
1: Угу.
0: Ну, до нас все відносили по-своєму, і тому ми чувствувалися зовсім
1: чужими мало.
0: І чужими, і зовсім в другому статусі, друга каста.
1: Ясно.
0: Там у них 10 каст.
1: Нижа каста.
0: Да. І тому ми приїхали всім заробленим дому і ту відстраювали своє життя. Ну, я ще один такий момент упустив свого дитинства, що коли я ходив по людям, в кожній хижі говорили по-разному. Дуже багато було словаку, мадяри, де я теж осваював язик, німці були. Було дуже много євреїв, в общем, ми жили в самому центрі, довкола нас було всі хижі єврейські.
1: Mm-hmm.
0: І, звісно, єврейська культура, вони у наших кустах, бо в нас був величезний двір для кінотеатру відведений, і там росли великі корчі. І вони в тих корчах собі зробили театр. А мене попросили, щоб їм грав, бо вони будуть співати, танцювати, розказувати щось, а я музикальне супроводження. Ну, був такий дуже інтересний момент, коли я прийшов на очередний театр і йшов з акордеоном і кажу, що так я прийшов, а вони кажуть, а гроші принесись? А туди був вход 10 копійок. Я говорю, так я ж виступав, ну і що? У нас всі платять. Я со сльозами прийшов до мами, дому, кажу, мамо, дай мені 10 копійок, бо мене не пущали. Це був їхній бізнес, це був з дитинства вони в тому.
1: Знаково так.
0: Вони мене дуже любили, приглашали до себе. Учив їх дітей грати. Грати на акордеоні, на баяні, на гармошці. От це все в уці і пішло. Моє познання середнянської культури.
1: Сергію, а коли ти почав ангажуватися у російську?

0: udvíhaní.
1: Moja žena raňšia, toto bola dielo v nech, lebo ona vyrosla čisto v rusenskej semji. U nich každý praznik, každé zastolie končalo sa, ale počínalo sa z hymna Podkarpatskej Rusy. Всі співали, хто був за столом, і знали так текст. Вона, як була як дитина, лем запомнила сись обряд, який у них був все за столом при любому празднестві. Коли вже були був у Голландії, і там ми мали телевідення, туди було, руське телевідення туди, там указали движення на Закарпатті. Угу. Що закарпатці хочуть цього докривити, щось таке, такі пішли діла, і все було дуже інтересно. Не нам позивати, а ознакомлюватися. Бо у нас там один цимбор голландець, він ізучав русинський язик. Бо моя жена так перфектно знала, я не дуже. Но він не мог поняти, вудки мов, Закарпаття, Закарпаття. Він говорить, я не знав таке названня у світі Закарпаття. І один раз нас повів у голландську бібліотеку королівську. І там був величезний глобус. Ну, і ми ся обрадували, що вже можеш хоч указати вудки мов. Ми прийшли і знайшли Ужгород і казали вудці. А він туди аж підскочив. Так ви говорите із Підкарпатської Русі. Ми туди в перший раз учулися це слово. Це був 91-й рік. Каже, я вас поведу в одну організацію, як ми потім узнали. Це була організація непредставлених народів. Посовітували, так напишіть заяву о тому, що є такий народ русинський, який непризнаний. І жона моя написала заяву, що ми такі-то, такі-то просимо оформити нас як, як непредставлених народу і організувати таку організацію. Ну і через, в 93-му, коли ми ся вернули, ми ся познайомили з турянницем Іваном Михайловичем, порядніший чоловік. І він розказував, і він каже, що був такий случай, один раз стояв типу мусорник для бумаг, і він у тому мусорнику увидів заграничний конверт. А це було якраз відповідь на то обращення, що ми в Голландії написали усю організацію непредставлених народів. І оттоді зав'язалася у нього і переписка з цією організацією, і так русини були представлені всю організацію. Вони навіть з Жупаном, там іще з кимось, пару раз виїжджали на всякі конференції, конгреси у Бельгію.
0: Ви довгий час зробили з Іваном Туряницею?
1: Доки він не виїхав у Словакію. Туди у нас якось прикратилося.
0: Ваша жона секретарем була навіть в нього. Ваша жона була в нього секретарем, і все видить.
1: Неофіційним секретарем була і, як говориться, збирала всякі і документи. Все, що касалося того движення, що виходило.
0: Як ви думаєте, кому Туряниця не поїхав? Кому проти нього туди не зробили оту дуже таку непорядочну акцію, що там, пам'ятаєте, його звинуватили у тому, що він став причиною суїциду.
1: Це була надумана, чисто надумана акція.
0: Я
1: теж
0: думав собі. По-другому, вигнання Русинської розвивалося.
1: Ну, звісно, він був сильний лідер, а як би це розвивало, я не можу давати такі прогнози, бо він
0: радикальний, бо майже дуже. Ну, його довели фактично, коли він робить чесно, а проти нього гравуть, і він видить, що результата не буде, ясно, що вони його увели.
1: Не було сплоченої такої команди, яка б все-таки і любила свого лідера. І є у русину таке: не мішайте ми, я сам ушитко зроблю, а сам не в состоянні, але у Рокаши мож щось.
0: Біланін мені свій час говорив, що ти був файний лідер, але дуже такий, реагував дуже остро на щось, яке не так. Но після нього от лідера такого зату і не появляло. Такий, щоб був і розумний, і чесний у своїх поступках. Тому що
1: да,
0: дійсно
1: да,
0: був чесний
1: да
0: у своїх поступках.
1: І тому і мене і тепер виникло таке сочинення: «Найбо русини всю землі в'єдно в Карпатах зійшлися в Рокаши. Це було б весело в компанії таку, а там до мира досягти руку. Всім русинам все у ваших силах. Рудну землю предку сохранить. Ви ж за мир, за дружбу, за цілунки милим і за радость встріч.
0: Я знав, що у нас слова Туряниці, бо він писав стихи, бо і співанки поклали були.
1: Да.
0: Можете їх виконати?
1: Слова Івана Михайловича Туряниці, а музика написана по дорозі із Конгресу в Югославію, з Руського Крестура. І по дорозі, доки ми їхали, у моїй голові постійно звучала ця мелодія.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Сергію, я знав, що кроме Туряниці, ти поклав на музику іще пару стихів других русинських поетів. Знав, що робив із Романом Піщальником, ну, пару року тому дуже знаменитий наш хлопець.
2: Це була одна із таких дуже інтересних знайомств. До нас прийшов у хижу хлопчик молоденький і каже, що чи не побзерили б істи мої два стиха. Ми ся познайомили, це був Роман Піщальник із Мукачева. Настільки мене заінтригували всі його стихи, що просто пальці самі побіжали по клавіатурі, і буквально в один вечір родилися дві пісні. Одна із таких перших пісень зразу ляглася на музику. Ну, це одна із пісень тих, з якої я починав кожен рано, всю пісню проспівував. У капличку

0: Я тебе говорю, что на одному из фестивалю тут тоже заспевал спеванку на слова. А Ромо, она была что-то про иммиграцию, а я бы про зарубучанство.
1: Це написана пісня тому далекому русину, який пішов в Америку, куда бы он не пішов, но в нього є тяга до свого. І про нього все думають, бо дома його все чекать, і гостина, і тот погарчик доброго вина. І я уп'ю погарчик

0: усяде і той, і за границю.
1: Дійсно, співанка вказує, що і де наші юделем не є, і тут і та міграція, то забирання сімей за границю, потім навернення сюди, тому що не можуть там жити, тягне дому, хоч умерти вдома. Дійсно, і тепер вона має актуальне. Кроме Романа, я знав, що ти робив із Прощеним Болчухраном.
0: Да, це унікальний філософ русинського життя. Угу. Я би його поклав правда рядом з такими, як Духнович і прочими лічностями, бо це був дуже талантливий. Його не тривало просити особу. Він так і вмітував із себе своє творчество, а він був багатий в цьому плані. І так це стало, що на одному фестивалі в Мукачеві «Червена ружа» я до нього підійшов з такою просьбою. Кажу, що мучився, бо були ми колись у Комлужці на фестивалі, на сходинах із Туреницю. І, ну, з великою компанією русинською. І там до нас підійшов 90-річний Пітер Бачі і запросив нас до себе в пивницю. Оказується, як він розповів, це був потомок тих русину, котрі із Червіньова першим ешелоном 20 возу були послані Марією Терезією у Югославію.
1: То руський керестор.
0: В руському кересторі. А у нього, у його прапрапрадіда зламалося колесо у возі. І він почав ремонтувати, а отряд, а ешелон пішов далі.
1: Дальше.
0: Ну, і доки він ремонтував, до нього підійшла одна мадярка і принесла йому води випити. І так він встав у Комлувці жити. І сись прапраправнук тих русину розказав мені всю історію і каже: «Сергію, напиши ми пісню про мене». А я кажу: «Ну, то добре, але розкази сте написали, буду пробувати». І я ще довгі роки мучив, доки ще не встрітив із Чухраном. Доки йшов з'їзд, він мені вносить готовий текст. Кіттяшко ти на серцю, у вечері.

Я до пивниці типу вткрив двері. Налью погарщик до боровина. За тих, кого полюбив, любити буду. За те, що не згубив, най не загублю.

По світові розметана родина, когось навхтема взяла чужина, і дома задар чекає гостина, і мій погарщик доброго вина. У жилах ми прибавилося крови, но й сю корчашку уп'ю не до дна, бо завтра, може, прийдуть цімборови на мій погарщик доброго вина. За тих, кого ми любив, любити буду, за то, що мене згубив, най не

Ти тяжко ти на серцю у вечері, бо я тепер єдин, і ти єдина. Но вірю я, що нас з тобою згоріє, що?

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття. На чиї слова русинських поетів ти робив музику?
1: Ну і ще, на жаль, вже прощен була Тамара Кирча. Її отець дуже був великий цимбор з отцем моєї жони. Вони робили в самому началі, після 45-го року, робили в культурі Закарпатської області. Я не знав, чи це слова. Їх приніс мені Михайло Іванович Алмашій. І доки вони пили з жоною кавіль у бесідці, я виніс їм готову музику. Звучить вона так. Летять ластувочки, летять гурі селом,

0: безподобно. Я чув, що вона писала стихи, чуємо, що вона писала байки, басні. Дійсно була така талановита. Ну, а то, що на музику покладено перший раз чув. Дуже файно, красно дуже. Ну, а ця Леся Адамова, котра живе у Борно, я здавав, що ти її
1: здивився. Це талантлива, дуже талантлива. Ну, я ще не доруз до її таланта, чесно говоря. У мене які запроси? У мене запроси 2-3 куплета.
0: А в неї довгі.
1: Максимум, ну, 4, які можеш скомплектувати з чим. Але коли написана ціла поема, ну, і красно написана, файно, по душі і все, я не можу щось вкидувати.
0: Ти хочеш.
1: Ну, бо це не мені принадлежить таке право.
0: Ну що, ми поговорили много з тобою, дійсно. Це було інтересне життя і файне життя. Файне життя. Ти себе...
1: Та воно і десь, як говориться, надіємося на Бога, що ще дасть можливість.
0: Ну, хоча... я не кажу, що це закат, я кажу,
1: хоча
0: що...
1: Хоча і в мене такий вже возраст.
0: Ні, прекрасний возраст.
1: Хочеться дожити до результату того терпіння русинського, який люди мають, можеш повісти, віками. І терплять, і все ся надіють. В основному молим на Бога ся надіють, бо другого не є.
0: Ну, Бог нас і спасав не раз. Такий маленький народ і ужив, і не асимілювався, нікого це не зміг зробити. Слава Господу, що нас обновило в других державах. Я думав собі, де буде обновлено в нас. Я у свій тисяча, каже, і хочеш це і вчути, і увидіти, коли руси достануть повноправним народом, єдним із многих на території Подкарпаття, признаним.
1: Це найвеликої желання дожити, хоча би увидіти радість того народу, який очікує тулькими роками.
0: Ну, дякуємо тобі, Сережка, і дякуємо тобі за творчество твоє. Я думаю, тобі ти ще зробиш дуже багато.
1: Ідь Карпатам осінь,

Ти май студено стана, студене вода, там що все вчинила у вербе коса. Добра блага осінь,

Дарії Барзякую за тото зідання, хабар їм на початку повів. Тримайтеся тепло, пиште на demko@lm.fm, як найбарже в таких, а й в інших темах. Дякую сердечні. Слово виття. Програма о словах наших і не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О языку и на языках. Слово вечером.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс умів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Чорнана Тисов своїх 15 минут слави пережила в днях 29 юла аж 1 августа 1968 року, коли ся там встретили делегації Комуністичної партії Чехословакії і Комуністичної партії Совєтського Союзу. Мала ся рішити ситуація в Чехословакії односно Пражської Ярі, но знаме, же за пару днів Москва і так село потесла демократизачний процес у союзника. Там же Чорнана Тисов має про Словакію, а не лем цілком інше значення. Місто було основане у 1946 році на основі владного узнесення на забезпечення вимін товарів між Совєтським Союзом і Чехословакією, з тим, що ся там вобудує железнична перекладка, кедже коляї в Європі і коляї в Совєтському Союзі не мали єднак розмір. Найвекший сухоземний док в середній Європі, як ся звикне бісідувати о Чорнана Тисов, то є приблизно 10 кілометрів квадратних, 16 кілометрів штрек і копа далшої інфраструктури, котра творить тоту перекладну штацію. Лемже уж довгий час до Чорної на Тисов не йдуть з боку держави жадна інвестиції, абсолютно жадна. Пам'ятам, же свого часу Роберт Фіцо як прем'єр, оправдам ся, але уж не знам почас котрої його влади то було, бісідував о великих планах, же широкорозходну штреку, розумій, совєтський модел потягне аж до Братіслави, щоб там зробити тот узел з оглядом на близькость Відня і Будапешти, де буде товар перекладатися. Само собою, вже на таку мегаломанську інвестицію нікда реально не прийшло, навіть це, бо то цілком виголодувало область Словакії, де уже й так є єдна із найвищих безробітностей, і єдною із барз мало можливостей найти роботу є якраз сухоземний док в Чорні. Лемже наперек тому, же будувати широкорозходну до Братіслави нехто не почав, Чорнана Тисов не дістала жадно фінансії на своє далше утримування, припадно й деякий розвиток. Но і на другім боці границі ся за той час реалізують великі інвестиції і приспособлюються стандартам європейської штреки. Уж в році 2024 почали будування штрек Еврорейл із участю європейських грошей, котрої цілем є скапчати Ужгород із європейськими містами. Результатом вибудованої інфраструктури буде, що одного красного дня Чорнана Тисов не буде нікому треба. А не йде лемо Чорнана Тисов. Дослідки неінвестування до виходу Словакії обше, за що несуть відповідальність, якби чітко влада, котра в Братіславі сиділи від 1993 року, будуть омного векше і ширше. Само собою на Україні йде війна, но уж тепер видиме, який колосальний бізнесовий і будовательський бум переживають Ужгород і Підкарпаття. Навіть це всетко, включно словацьких політиків, бісідують о тім, що по війні буде треба Україну обновити і що на тім хочуть брати участь. Лемже яку участь на тім хоче брати Словакія, кид на своїй виходній границі в Пряшівським і Кошицьким самосправнім краю довгодобу занедбавати інвестиції до інфраструктури, а і тото, що тут є, не є розвиване, навспак, зохабляють то в Братіславі перевзяти Ужгороду. Перед пару днями стретилася група V4 в Маďarsku і прем'єр членських держав окрем іншого бісідували о побудуванню експресної штреки, котра би скапчила Будапешт, Братіславу, Варшаву і Прагу. То є всетко файне і підтримую, лемже би то не скінчило так, як широкорозходна до Братіслава. Так чи інчак, покля інвестиції до інфраструктури не прийдуть на виход, уж не є ясне, що Ужгород на границі не буде периферією. На периферії зістануть регіони на виході Словакії, де жиє найвикша часть русенського населення в рамках Републіки. Дослідки такої периферії собі знаємо представити барскурто – вимирання регіону. На другім боці треба похвалити, що в часах непевності русенські регіони стабіліту мають. Дотепер суд на периферії інтересу, але холем стабільно.

0: Knyżnica FM.
1: Józef Kudzej i zbirka Bajkomat. Пряма речь. В одном доме при Шамброне курил манжел на балконе. Жена ся с кухни звідує: «С кем там тільки бесідуєш?» «С ніким», – повідать муж робо. «Говорю лем сам за собою». По тих словах строго она кричить ку дверям балкона: «Чом то ти ся даваш такой, до речі, з каждым дураком?» Несь в старій любовній вснині і в інших наших кончинах є родно вречо русинів скомолена словенчина. Адреналін. По штарті з летіска Алжир варить летушки пасажир. «Слечно, по правді вам речу, боюся, перший раз лечу». «Ох ви, хлопе», рекла сміло, «уж мі так варив і пілот». Хто боязливо зачинать, рискує не до кончиня. Но тот, хто зачинать сміло, звикша і докінчить діло. Алібізм. За селом в Буківських горах, понавщиві у доктора, одного дня справа зліва по цінтерію ходить Іван. Ходить, а з кожного кінця читать написи на вінцях. От жени, от свекри Ірми, от дітей, от шефа фірми. Як дочитав тото слова, та ся міцно зарадовав. Смоть, нігде ніт ані змінки, же хтось умер от палінки. От правди, і кидє крута, не треба бочити. Печунку, що є стверднута, не мож одм'якчити. Поучення. Перед свадьбою в Пакостові свекор повідать зятьові: «Мам раду, забодів 100. Кітті Улька повість: «Що?» «Та не за то, же не чула, але дасть ті можність дюла, же весь позмінив блескові тото, що з їй праві повів». В многих родинах є так: муж мать гуслі, жена слак. Приготовлення. В колібі близько Чапова опросився бачі Горар: «Бачо, повічте мі рівно, що робите превентивно про припад, же вам ту нараз вбігне медвідь до кошара?» «Ми придаваме, пан Горар, веце мидла до лавора». «Таке опатріння стачить? Но легше райбами гачі». Хто укаже слабость свою іще перед боєм, тот пак наїсто в тім бою не буде героєм. Полювання. До ліса над Валалик прийшли двоме польовники в один день, но в іншій добі, так же не знали особі. Кися їм в одну годину здало, же видять звірину. Шаньо впалив на свиню, Міньо стрілив по оліню. А пережив толе Міньо, і то з тяжким пораненням. Хто ловить на власну п'ясть, сам собі рихтує пасть. Приговор. По дискусньому маратоні о розпочтовім законі на сході Народної ради дістався, к слову, член влади, сам пан міністр фінансів i tak osłowił poslańców. Mocno sme się namagali, żeby wszystko, wszystko mali. Lemże, nie wyszliśmy z toho, za to, bo wszystkich jest mnoho, a wszystkoho jest zaś mało. Na wszystkich się nie dostało. Prosty człowiek narikać na takiego polityka, który się z toho, co wareć i sam ledwa osomareć. Приготовлення. По 9 днях на арі доктор пацієнтове варить. Повім вам правду, пан Брашко, вам уж я поможу тяжко. Ну, киже ж ми приятелі, посилам вас до купелів. Місяць будете по-панськи жити в купелях піщанських. Там в тім багні, в тім болоті, в покою, в тиху, в самоті. А там болести поминуть. Ні, звикнете си на глину. Традичне глиняне гроби – суть дни з пережитком доба. Гітом суть з бетону гробка. То те в порядку, поки ці уж зверху, ці зо споду не перепущають воду, бо тіла небогах потім по своїм земським животі не можуть відпочивати, а суть ночі не плавати. На мене, як ся помину, найгробар насипе глину. Бо повім вам правду голу, не фанджу в одному полу. Інтуїція. В сільській корчмі у Велятах варить Юрко камаратам: купте іще фляжку вина, бо мій часся скоро мінять. Я уж тут довго не буду. Спам'ятайся з того блуду, що нам бісідуєш, Юрку. Ти так де голову вдуркнув, о смерті вже ні мук, та й ти здравий, як тот бук. Не перерушуй, ня Берти, я не говорю о смерті. Лим вам повідам, же дораз прийде поня жена Дора. Вірите чи не вірите, то-то слово досвідчено. Да коли ангел-хранитель мать подобу власної жени. Плоїння. При порожній фляшки чуча мудрував єден габурчан перед калінівським хлопом. Юрку, я мав бути попом, але то є тяжке ярмо. Гей, но вино є задармо. Бути попом тяжка річ, хотіти не стачить, бо звичайно кожна ніч хоче бути дачим. Священником бути може, хто чує позвання Боже. Читав Ігор Лата.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Барс. Не знамо на где подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

Борис там не был, як тепер. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Борис там не був, як тепер. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze, w to gorący, bardzo gorący sobotni wieczór. Mamy dnes 27 czerwca, to sobota, no i ja do was biesiduję z wrocławskiego studia. Choć bars mi, jak im ryuk, gorący, ale dumam nie tylko mi, ale i wam wszystkim w całej Polsce, bo mamy spekotu, mamy takie lito, jakiego zme się chyba nie spodziewali i aż takiego lita zme nie chcieli. Не будемо банувати, думав си, що то уж пересада. Ну але, дорогі слухачі, та аудиція одома, ще за мікрофоном Северіон Косовський. Ми маємо суботу і все по 20 годині, як в кожну суботу, майже в кожну суботу одома ж. Чує тебе, сідую майже, ну бо часом є так, що таке швато, довгий вікенд виходить, так неконечні робимо і в радію LEM-FM, щоб не було, що лемки таке. Robitny. No ale, drodzy słuchacze, oczywiście będę z wami dnes, przez godzinę, dobrą muzykę zagramy, a i powiemy sobie przy tym, daż to ciekawe. No to toż, zacznijmy.
1: Tu Lemkińskie Radio.
2: LEM-FM.
3: LEM-FM.
2: LEM-FM.
4: LEM-FM.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na živo. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.